संसार शब्द कराए जन नानक हर का दास है हर दासन की हर पैजर खाए पौड़ी तू सच्चा साहेब आप है सच सा हमारे सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ वन जा रे तारे सच सेव है सच वन जल है गुण कथे निरारे सेवक पाए से जन मिले गुर शब्द सवारे तू सच्चा साहेब अलख है गुर शब्द लखारे श्लोक महला चौथा जिस अंदर तात पराई होवे तेदा कदे न होवी पला उस दे आखे है कोई न लगे नित ओजाड़ी पुकारे खला जिस अंदर चुगली चुगलो वजे कीता करत्या उस दा सब गया नित चुगली करे अणहुंदी प्राई मोह कढ न सके उस दा काला पया कर्म धरती शरीर कल युग विच जिहा को बीजे तिहा को खाए गल्लां उपर तपासना होई विस खादी तत्काल मर जाए भाई वेखो न्याओ सच करते का जिहा कोई करे तिहा कोई पाए जन नानक कौसल सोजी पाई हर दाकियां बातां आख सुनाए महला चौथा हुंदे परतक गुरु जो विछड़े तिनको दर ढोई नाही कोई जाए मिले तिन निंदका मोह फिके थुक थुक मोह पाही जो सदगुर फिटके से सब जगत फिटके निध पंबल पूसे खाही जिन गुर को प्याय अपना से लेंदे ठा फिराही तिन की भुख कदे ना उतरे निध भुखा भुख कूकाही उन्हां दा आख्या को ना सुने जो सदगुरु मारे तिन जाए मिले रहंदी खोंदी सा पत गवाही ओए अग्गे कुश्ती गुरके फिटके जे ओस मिले तु कुश्ते उठाही हर तिनका दर्शन ना करो जो दूजे पाए चित लाही पुर करते आप लिख पाया तिस नाल क्यों चारा नाही जन नानक नाम अराद तू तिस अपड़ को ना सकाही नावे की वड्याई वड्डी है नित सवाई चढ़े चढ़ाही महला चौथा जे हुंदे गुरु बैठ गया ते जन की वड्याई वड्डी होई तिसको जगत निव्या सब पैरी पया जस वर्त्या लोई तिसको खंड ब्रह्मंड नमस्कार करे जिसके मस्तक हस्त धरया गुर पूरे सो पूरा होई गुर की वड्याई न चढ़े सवाई अपड़ को ना सकोई जन नानक हर करते आप बैठ गया आपे पैज रखे प्रसोई पौड़ी ताया कोट अपार है अंदर खट नाले गुरमुख सौदा जो करे हर वत समाले नाम दान खरवण जीए हीरे पुरवाले विण काया जे होर ते तन खोज दे से मूड बेताले ते उजड़ परम पुआई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग में होया नरक कोर दुख खूह है उथे पकड़ ओट होया ऊग पुकार को ना सुने हो औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लामूल सब खोया ओ तेली संदा बलदकार निद पलके उठ प्रवजोया हर वेखे सुने नित सब किश तिद्दू किश गुज्जा ना होया जैसा भी जे सोलुणे जेहा पुरब किने बोया जिस कृपा करे प्रवे अपनी तेस सदगुर के चरण तोया गुर सदगुर पिछे तर गया ज्यों लोहा काठ संगोया जन नारक नाम त्याए तू जप हर हर नाम सुख होया महला चौथा वड पागिया सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलिया घर राय अंतर जोध प्रगासिया नानक नाम सुमाए पौड़ी यो शरीर सब धर्म है जिस अंदर सच्चे की विच जोत गुज रतन विच लोकर है कोई गुरमुख सेवक कढे खोत सब आत्मरा पछाणिया ता एक रव्या इको ओत पोत एक देखिया एक मन्या इको सुनिया सरम स्रोत जन नानक नाम सराए तू सच सच्चे सेवा तेरी होत
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸਭ ਰਸਤਿਨ ਘੇਰ ਦੇਖ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਵਸਿਆ ਮਨ ਮਾਹੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਨ ਕੋ ਸਭ ਦੇਖਣ ਜਾਏ ਜਿਨ ਨਿਰਪਉ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿਨ ਕੋ ਭਉ ਕੋਈ ਨਾਹੇ ਹਰ ਉਤਮ ਤਿਨੀ ਸਰੇ ਗਿਆ ਜਿਨ ਕੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਆਹੇ ਤੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਪਏ ਨਾਈ ਹੈ ਜਿਨ ਹਰ ਉਠਾ ਮਨ ਮਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪ ਤਰੇ ਸਭ ਕੁਟੰਬ ਸਿਉ ਇਨ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਜਗਤ ਛਿੜਾਹੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਉ ਹਰ ਮੇਲ ਜਾਨ ਤਿਨ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹਮ ਜੀਵਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਸ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰੀਆਵਲੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੇ ਜੰਤ ਪਏ ਹਰੀਆਵਲੇ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਨ ਤਨ ਪਿਤਾ ਤਨ ਤਨ ਕੁਲ ਤਨ ਤਨ ਸੋ ਜਨਨੀ ਜਿਨ ਗੁਰੂ ਜਣਿਆਮ ਆਏ ਤਨ ਤਨ ਗੁਰੂ ਜਿਨ ਨਾਮ ਅਰਾਧਿਆ ਆਪ ਤਰਿਆ ਜਿਨੀ ਡਿੱਠਾ ਤਿਨ ਲਏ ਛਿੜਾਏ ਹਰ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲੋ ਦਇਆ ਕਾਰ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੋਵੇ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਅਮਰ ਹੈ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਹਰ ਉਰ ਤਾਰਿਆ ਸ ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਹੈ ਜਿਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬਿਖ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂ ਡਿੱਠਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਸਾਧਾਰਿਆ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਕੁੰਮ ਮਾਰਿਆ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿੱਤਾ ਮਨਮੁਖ ਹਾਰਿਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲਿਓਨ ਮੁਖ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਸੀ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਸ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵ ਸੀ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਕਰੀ ਵਸਾਏ ਸੀ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤਿਨ ਕਾ ਪਾਉ ਸਭ ਗਵਾਏ ਸੀ ਜਿਨ ਰੱਖਣ ਕਉ ਹਰ ਆਪ ਹੋਏ ਹੋਰ ਕੇਤੀ ਚਖ ਚਖ ਜਾਏ ਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਤੂੰ ਹਰ ਹਲਤ ਪਲਤ ਛੋੜਾਏ ਸੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕਹਿ ਮਨ ਪਾਵਦੀ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਹਰ ਰਾਖੋ ਪਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਨਿਧ ਚੜੇ ਸਵਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿ ਮਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਛਿੜਾਈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਣ ਦੀ ਬਾਣ ਹਰ ਤਿਨ ਸਭ ਆਣ ਨਿਵਾਈ ਜਿਨੀ ਡਿੱਠਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਉ ਕਰ ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਗਵਾਈ ਹਰ ਦਰਗੇ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਬਹੁ ਸੋਭਾ ਪਾਈ ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਧੂੜ ਤੇਨ ਜੋ ਗੁਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਪੌੜੀ ਹਉ ਆਗ ਸਲਾਈ ਸਿਫਤ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚੇ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਸਾਰਾਈ ਸੱਚ ਸਲਾਹ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕੀਮਤ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਈ ਸ ਸੱਚਾ ਰਜ ਨੀ ਚਖਿਆ ਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤਰੇ ਆਗਾਈ ਇਹ ਹਰ ਸੇ